0: краще.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Коли душа співає,

0: Ну що, друзі, всім доброго ранку. Ярослав до вас повертається 8:00 на студійному годиннику. Знаєте, я заходжу тільки що в студію, то висідаю перед пультом і думаю, що мені тут треба натискати. Знаєте, 20 днів відпустки, я не знаю. Пішло мені, напевно, не на користь. Ну я сподіваюся, ви самого ранку так не тупите, як я, і ви сьогодні проснулися бадьорими і в гарному настрої. Ні, ну я сьогодні в гарному настрої, але кажу, щось я сьогодні ще не можу привикнути до такого робочого, як тут правильно сказати, настрою чи шоу вайбу. Тому, друзі, 8 година ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається в студії Ярослав Паньо. Я сподіваюся, ви сьогодні хоча б трошечки виспалися. Так що, хто ще не може встати, заряджайтеся гарячою кавою. Ну і ранкове шоу розпочинається. Вже за кілька хвилин поговоримо і про погоду. Тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM.
1: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Я верю.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір ФМ.
4: Погода на Явір ФМ.
5: Ну а тепер про те, що у нас за вікном на календарі нас понеділок нагадує 12 жовтня. І осінь на Яворівщині продовжує тримати баланс. І в Яворові ранок зустрів нас таким чистим небом, але вдень очікується мінлива хмарність, тож стопчики термометрів піднімляться до приємних плюс 15 градусів тепла. Ну а парасолі можна залишити вдома, синоптики обіцяють суху погоду, лише легкий вітерець нагадуватиме про жовтень. Ну і сусідні Мостиська і Новояворівська йдуть у ногу з погодними трендами. Там день також мине без опадів, а після прохолодного ранку повітря прогріється також до 15 градусів тепла. І до вечора небо трошки затягне хмарами, тож плануючи вечірню прогулянку, накиньте щось тепле, там куртку. Тому гарного та продуктивного вам дня, залишайтеся на наших хвилях, а далі тільки свіжа музика, ранкове шоу «Прокидайся» тільки розпочинається.
6: Слухай.
7: Музика – це життя.

0: Печеньки. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір-ФМ.
5: Явір.

5 українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей. Усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок понеділка, 12 жовтня. Загальноукраїнські новини. РФ вдарила по логістичному хабу поштового оператора на Одещині. Про це повідомляє начальник військової адміністрації Олег Кіпер. За їхніми даними, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеси. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Люди, на щастя, не постраждали. На місці ліквідовують наслідки, залучено усі відповідні служби. Зеленський заявив, що Україна готова припинити атаки на російські НПЗ за певних умов. За словами президента, Україна може зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Як зазначає глава держави, Росія продовжує атакувати українські міста і цивільну інфраструктуру. Зокрема, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару, внаслідок якого загинуло 23 людини, серед яких четверо дітей. Також президент згадав російський удар по медзакладу в Харкові і атаку на п'ятиповерхівку у Слов'янську, де було зруйновано під'їзд, під завалами могли залишатися люди. Як зазначає Володимир Зеленський, лише за тиждень російські війська випустили по Україні близько 1450 керованих авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників, 60% з яких були реактивними. Він повідомив про продовження координації з європейськими лідерами для посилення оборонної підтримки України. Передусім йдеться про додаткові системи ППО та боєприпаси для бойової авіації. Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін цього робити не хоче, заявив Зеленський. Росії можуть розблокувати активи на мільярди доларів. Як зазначає адміністрація президента США, вони запропонували Росії кілька економічних стимулів, щоб схилити Москву до часткового припинення вогню з Україною в енергетичній сфері або на морі. Серед можливих пропозицій – розблокування заморожених російських активів, продаж частки в нафтовій компанії «Лукойл» та дозвіл Білорусі експортувати калій. Як зазначає видання «The New York Times», про пропозиції розповіли посадовці, які обізнані з перебігом переговорів. І, за їхніми словами, Вашингтон розглядав саме такі три економічні стимули, які могли б спонукати Росію погодитися на обмежене перемир'я. Крім цього, спеціальні представники Трампа Стів Віткофт і Джаред Кушнер відновили пропозицію, яка дозволила б Білорусі, союзниці Росії, експортувати калій. Цей крок також розглядали в контексті переговорів із Москвою. Новини області. У Львові та поблизу міста сталося два ДТП. Про це повідомляє депутат Ігор Зінкевич. За його даними, 11 жовтня сталося ДТП близько 13:30 на об'їзній Львова в напрямку Сокільників, поблизу торгового центру «Епіцентр». За інформацією Зінкевича, внаслідок аварії є потерпілі. На місці працювала патрульна поліція та бригада екстреної медичної допомоги. За попередніми даними від поліції, одна людина згинула, ще троє постраждало. Друга аварія сталася у Великих Грибовичах. Повідомлення про неї оприлюднили близько 14-ї години. На місці було кілька автомобілів швидкої допомоги, також одна з автівок перекинулася на дах. Обставини обох ДТП та інформація про стан потерпілих наразі невідомі. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтеся з Яві ФМ, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
2: Явір ФМ. Музика без зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Переходимо до новин спорту, а саме до тенісу. І тут, знаєте, такі новини 50 на 50. На жаль, Ангеліна Калініна покидає великий турнір в Ухані на самому старті. І наша перша ракетка програла британці Соней Картал у двох сетах з рахунком 5-7-3-6. І знаєте, дуже прикро, адже в першій партії Ангеліна вела рахунок 5-2, але не витримала перевагу. Це вже другий такий турнір поспіль, де Калініна вилітає в першому ж раунді. Минулого тижня те саме сталося і в Пекіні. Але не сумуємо, бо сьогодні вболіваємо за нашу українку Юлію Стародубцеву. Вона зіграє свій матч трошки пізніше проти американки Кеті Макнеллі. І Юлі потрібна наша підтримка, тож тримаємо кулаки за перемогу. Ну а ви слухайте радіо Явір ФМ і будьте в курсі головних подій.
1: Слухай, Явір.

0: тяжело. Реклама.
1: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір FM.

10:00 на студійному годиннику, і ви слухаєте Явір ФМ. Друзі, якщо серед ваших знайомих є люди, які за секунду можуть порахувати чужі гроші, розпланувати бюджет на рік уперед і точно знають, що таке інфляція, не з новин, терміново пишіть їм, адже сьогодні, 12 жовтня, весь світ і Україна неофіційно, правда, відзначають День економіста. І саме всередині жовтня Королівська академія наук у Швеції зазвичай оголошує лауреатів престижної Нобелівської премії з економіки, ну, що й дало поштовху цьому крутому професійному святу. Тож ми вітаємо всіх наших, ваших фінансистів, бухгалтерів та аналітиків. Бажаємо, щоб ваші особисті дебети та кредити завжди сходилися з плюсом, ну і прибутки зростали в геометричній прогресії, а гаманці тріщали від купюр, як то кажуть. Ви залишайтеся з нами на хвилях Євро ФМ, далі в ефірі свіжий прогноз погоди одразу після новин. Не пропустіть.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Новини області. На Львівщині очікуються тумани і заморозки. За прогнозами синоптиків, 13-14 жовтня на території області та у місті Львові вночі і вранці прогнозують тумани видимістю від 200 до 500 метрів. Також очікують заморозки на поверхні ґрунту і місцями у повітрі. Температура опускатиметься до 0 або ж 3 градусів морозу. Рятувальники Львівщини закликають громадян бути обережними. Водіям рекомендують під час туману знижувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції, уникати різких маневрів і вмикати ближнє світло фар. Пішоходам переходити дорогу лише в встановлених місцях, переконавшись, що водії їх бачать. У Львівському районі горів дерев'яний житловий будинок. 11 жовтня близько 10-ї години до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Глуховичі Львівського району. Пожежа виникла в одноповерховому дерев'яному житловому будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 50 квадратних метрів. Близько 12-ї години пожежу вдалося ліквідувати, причини та обставини виникнення пожежі встановлюють. Також головне управління ДСНС повідомляє, що впродовж доби на Львівщині було зареєстровано ще 3 пожежі. Вдалося не допустити знищення вогнем 4 будівель. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, стежити за справністю електроприладів і не залишати без нагляду джерела відкритого вогню. Загальноукраїнські новини. Росіяни атакували підприємство у Павлограді. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа зазначив, що російські загарбники пошкодили підприємство у місті Павлоград. Підприємство було понівечене внаслідок російського удару. Додаткових деталей, зокрема, назви підприємства повідомлені не наводять, також незрозумілий ступінь пошкоджень підприємства. Нагадаю, російські загарбники протягом 8 і 9 жовтня вже атакували енергооб'єкти Дніпропетровської області, 2 об'єкти ДТЕК, також там встановлюють наслідки. В ніч на 12 жовтня Росія атакувала керованою авіаракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також випустила 121 ударний безпілотник. Командування повітряних сил зазначає, що станом на 9 ранку протиповітряною обороною було збито або подавлено 89 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. Повітряні сили попередили, що атака РФ триває. І до новин спорту. Львівська 11-класниця стала чемпіонкою Європи на турнірі з карате. Як зазначають у Львівській академічній гімназії, учениця 11-го класу Соломія Болюх стала чемпіонкою Європи на турнірі European Karate Championship. Турнір відбувся в Ризі і зібрав близько 500 найсильніших і найтитулованіших спортсменів з різних країн Європи. Особлива гордість – збірна команда України, яка посіла перше командне місце, здобувши 30 медалей, серед яких 9 золотих. Вітаємо усіх спортсменів! Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами!
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір ФМ.
5: Слухай.
6: Явір ФМ. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір.ФМ.
3: Явір.

А то це день вільнодумства його. Історія тягнеться ще з далекого 1692 року. І тоді американський губернатор Вільям Фіпс написав історичного листа, яким фактично зупинив знамените моторошне полювання на селемських відьом, бо судді опиралися на чутки, а не на залізобетонні докази. Тож цей день офіційне нагадування для кожного з нас. Мислити треба критично, перевіряти факти, не боятися ставити незручні питання. Ну і все-таки відстоювати свою власну думку. І сьогодні ідеальний понеділок, знаєте, щоб так от вимкнути автопілот в голові, вимкнути логіку на максимум і довіряти лише науці та здоровому глузду. Ну і, звісно, слухати класну музику на Явір FM. Явір.

0: Доброго ранку, друзі! Вітаю всіх, хто вже на роботі, хто тільки збирається у своїх справах, ну і тих, хто слухає нас в дорозі чи десь інше. Ви слухаєте я, Віра ФМ, і з вами Таня Ожанська, і сьогодні у нас понеділок, 12 жовтня, 11:00. Вихідні вже позаду, тому потрошечки повертаємось до робочого ритму. А ще сьогодні точно класний день для нас, адже наш Ярослав нарешті повернувся з відпустки, ви, мабуть, вже встигли його почути, адже він з вами ще з 8 ранку. Тому наша радійна компанія знову в повному складі, і не я розпочинаю ранкове шоу «Прокидайся», а приєднуюсь до Ярослава в ранкове шоу «Прокидайся» на Явір ФМ. Ну а вам, друзі, бажаю, щоб цей понеділок минув легко, кава була смачною, справи вирішувалися без зайвих клопотів, ну а гарний настрій не зникав навіть тоді, коли справ стає більше. Не засмучуємось, що вихідні закінчились, адже попереду цілий тиждень і багато можливостей зробити його хорошим. Тому залишайтесь з нами, повернемось до вас вже разом з Ярославом через кілька хвилиночок. Не перемикайтесь.
1: Прокидайся разом із Явір ФМ.
2: Явір ФМ.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Україні запроваджують нову систему оповіщення сигналу «Повітряна тривога», який передбачатиме два рівні повітряної загрози. Червоний рівень – це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Сигнал триватиме 1 хвилину, а жовтий рівень – загроза від дронів. Сигнал триватиме 30 секунд і подаватиметься окремо для відповідних районів. Супроводжуватиметься сигнал голосовим повідомленням, яке пояснюватиме рівень загрози. Перехід на нову систему відбуватиметься поступово, тому в різних населених пунктах сирени можуть звучати по-різному. Частина вже повідомлятиме про рівень загрози, а інші поки працюватимуть за старим принципом. Важливо, що сигнал відбій повітряної тривоги буде подаватися голосовим повідомленням без звукового сигналу сирени. Просять мешканців не панікувати, уважно слухати голосові повідомлення і дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Новини області. Троє дітей отруїлися чадним газом на Львівщині. Як повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської адміністрації, випадок стався в неділю, 11 жовтня, близько 22 години. У місті Стрий в квартирі на 5-му поверсі. За попередніми даними, чадним газом отруїлося троє дітей віком 15, 8 та 7 років. Усіх постраждали, госпіталізували до неврологічного відділення дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Медики встановлюють стан та ступінь важкості отруєння. Як зазначають у газовій службі, ймовірно, причиною отруєння став витік газу у парапетному котлі, розташованому на балконі квартири. Наразі фахівці газової служби повністю відключили газопостачання до помешкання. Обставини і причини події продовжують встановлювати. Про ситуацію на фронті. Удари по дата-центрах Яндекса порушили роботу понад 80 російських сервісів. Як зазначає видання «Межа», українські дрони завдали 3 атаки поспіль по дата-центрах Яндекса. Це спричинило перебої у їхній роботі і пов'язаних ресурсах, як-от банківських застосунків чи сервісів замовлення поїздок. Додають, що було пошкоджено дата-центр близько 8 жовтня в російському Сасові, де розташовані 2 суперкомп'ютери. Трафік ботів з цієї мережі знизився близько на 57% від максимуму. 9 жовтня було виведено з ладу більший комплекс дата-центрів у Калузі, 11 жовтня – у Володимирі. Як наслідок, трафік ботів впав до 0,4% від максимального рівня, зафіксованого у попередні 2 тижні. Росія готує замахи на керівників оборонних компаній у Європі. Як зазначає видання Financial Times, мішенями російських спецслужб можуть ставати керівники та працівники оборонних компаній, зокрема виробників безпілотників і комплектування до них. Видання зазначає, що Кремль розширює диверсійні та гібридні операції в Європі, намагаючись послабити підтримку України. До таких дій дедалі частіше можуть входити плани фізичного усунення людей, які раніше не вважалися типовими цілями російських спецслужб. На тлі попереджень Служби безпеки рекомендують оборонним компаніям посилювати захист своїх працівників. Зокрема, Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини розширило роботу з керівництвом і персоналом оборонних підприємств і радить розглядати можливість залучення приватної охорони.

0: ГУР розкрило деталі про російську аеробалістичну ракету під назвою «Кинжал». Як зазначають у відомстві, було оприлюднено інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та підприємства кооперації російської аеробалістичної ракети, більш відомої як X-47M2 «Кинжал». Вона є одноступеневою твердопаливною ракетою з інтегрованою бойовою частиною. Зауважують, що до основних відмінностей цієї ракети належить наявність хвостового аеродинамічного оптічника, який відділяється після запуску двигуна радіолокаційної головки самонаведення. Зазначають також, що кинжал має два типи бойових частин – проникаючу фугасну у металевому корпусі для пробриття перекриттів бетонних та захищених конструкцій та спеціальну ядерну. Наразі противник працює над модифікацією із осколково-фугасною бойовою частиною. Такі зміни можуть бути безпосередньо пов'язані з проблемами із точністю наведення ракети, адже висока точність важливіша саме для проникаючої частини. І до місцевих новин. Поліцейські Львівщини розшукують водія електровелосипеда, який скоїв наїзд на пішохода та втік з місця події. Поліція Львівщини зазначає, що усі, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або найближчий підрозділ поліції. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 жовтня близько 16:30 на проспекті Червоної Калини у Львові, неподалік зупинки громадського транспорту, 4-та поліклініка. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій електровелосипеда скоїв наїзд на 72-річного львів'янина і поїхав з місця події. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Музика без зайвих слів.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: 11:30 в Україні. Ми з Ярославом, як і обіцяли, повертаємось до вас. Продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся». І знаєш, Ярослав, майже місяць тебе не було. І я вже, чесно кажучи, відвикла в таку годину виходити в ефір не сама, а з кимось. І знаєш, треба знову, напевно, звикати, що тут є кому зі мною поговорити,
1: треба,
0: а не тільки
1: треба.
0: Я сама собою говорю.
1: Так, сподіваюсь, слухачі за цей час ще не забули, як ми там разом ведемо в ефірі, розповідаємо про всякі
0: я думаю, бурі. Ні, головне, що ти відпочив, набрався сил, повернувся до нас. Ну, а слухачі, думаю, вже теж, напевно, за тобою скучили. Тому давай повертаємось до наших таких звичних ранкових розмов.
1: Таня, ну, звичайно, що я думаю, скучили. Хто ще буде такий треш в ефірі наводити, як не я?
0: Ну,
1: давай,
0: звичайно.
1: Тим більше маємо новини не лише про погоду і про те, що відбувається далеко за межами землі.
0: Ну, так, Ярослав повернувся і разом із ним у прямий ефір повернулися новини про магнітні бурі. Ну, здається, ми без них вже ніяк.
1: За що я їх говорив раніше? Ну, то точно, цього разу є про що поговорити. Насправді, за прогнозом сьогодні, 12 жовтня, геомагнітна активність може сягати червоного рівня. Ну, а в середу, 14 жовтня, це вже післязавтра, очікується ще одне посилення магнітної активності. Отак, Таня.
0: Тобто, початок тижня обіцяє бути неспокійним не лише для тих, хто вже сумує за вихідними, але давай пояснимо, що ж означає цей червоний рівень.
1: Дивись, магнітні бурі виникають, коли потоки заряджених частинок від сонця взаємодіють із магнітним полем землі. І у такі періоди деякі люди скаржаться на втому, головний біль чи проблеми зі сном. І водночас наукові дані про вплив магнітних бурь на самопочуття людей неоднозначні.
0: Тому давай так-от простими словами пояснимо.
1: Давай.
0: Друзі, без паніки. Якщо почуваєтесь втомленими, просто дайте собі трошечки більше часу на відпочинок, не забувайте про сон і воду. Ну, а якщо маєте сильні чи незвичні симптоми, не варто автоматично списувати все на сонце.
1: Ну, і ще важливо пам'ятати, що прогнози сонячної активності можуть змінюватись, тому їх регулярно оновлюють.
0: Ну, а всім нашим слухачам бажаємо спокійного понеділка, гарного самопочуття і якомога менше приводів хвилюватись.
1: Залишайтеся з нами на хвилях Хвилі ФМ. Ранкове шоу «Прокидайся» ще не завершується. Будемо тримати вас у курсі найцікавіших новин, тому не перемикайтесь.

хоч вони не стих.

0: Север FM.
1: Одинадцята 45. Давайте поговоримо трошечки про погоду за вікном. У Яворівському районі маємо спокійну осінню погоду. Сьогодні не передбачається опадів, і температура тримається на рівні плюс 11, плюс 12 градусів тепла. Небо подекуди затягує хмарами, але опадів поки не прогнозують.
2: У Яворові та Новояворівську зараз близько плюс 11 градусів, ну а в Мостиськах ще трошки тепліше, до плюс 12. Тож осінь поки не поспішає нас холодом дивувати.
1: І хоча сонечко може час від часу ховатися за хмарами, погода цілком підходить для прогулянки чи такої невеликої перерви на каву.
2: Ну і тільки не забувайте одягатися за погодою, щоб не змерзнути.
1: Так, бо сонечко світить, але не гріє.
2: Ну, Таня вже тут завернулася в плед, то я їй більше довіряю. А ми залишаємося з вами на хвилях Яворів FM і допомагаємо зробити ваш день трішки приємнішим.
3: Я вірю.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Тільки хіти.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Ну що, друзі, за кілька секунд у нас вже рівно 12-та година в Україні. Ранкове шоу «Прокидайся» завершується. В ефірі був Ярослав Паньовець. Так пройшов мій перший робочий день після відпустки. Якось так дуже швидко, весело. Тому я вас залишаю на Таню. Далі вона продовжує ефір, як то кажуть, бере прапор в руки і піднімає всім далі настрій вже замість мене. Ну, а я з вами прощаюся ненадовго. До завтра. Почуємося, як завжди, о 8:00. Я вам бажаю залишатися на позитиві, на оптимізмі. За вікном сьогодні, як на мене, взагалі чудова погода. Після цих дощів це взагалі сонце отримати, це як бонус. Тому не скучайте, не пропадайте, залишайтеся на хвилях Явір FM і до завтра.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

Новини області. На Львівщині активізувались небезпечні віруси. Як повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, з 5 по 11 жовтня в регіоні зареєстровано 8484 випадки захворювання. Захворювання в порівнянні із попереднім тижнем, рівень захворюваності зріс на 5,8%. Більше ніж половину від загальної кількості недужих становлять діти. Через ускладнення або важкий перебіг хвороби впродовж минулого тижня до лікарень області було госпіталізовано 45 людей. Фахівці закликають мешканців Львівщини дотримуватися простих, але ефективних заходів профілактики, аби знижувати ризик інфікування. Одягайтеся за погодою і уникайте переохолодження, регулярно провітруйте приміщення, харчуйтесь раціонально, дотримуйтесь гігієни, не вживайте антибіотики без призначення лікаря і залишайтесь вдома в разі нездужання або контактуйте зі своїм сімейним лікарем. Загальноукраїнські новини вранці. Росіяни атакували Харків. Як зазначає обласна прокуратура, 12 жовтня росіяни атакували будинки у Харкові. Станом на 11.19 було відомо про 19 постраждалих у місті. Ігор Терехов, мер міста, повідомив про влучання в одну із багатоповерхівок. Там сталося загоряння. За даними облпрокуратури, вранці 12 жовтня Збройні сили РФ завдали серії ударів безпілотниками, попередньо типу «Грань-2». По Київському району міста Харкова пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також спортивний комплекс. Наразі там ведуться усі необхідні роботи з ліквідації, а також залучено низку спецслужб для того, аби з'ясувати, чи є постраждалі. Якщо Росія хоче, щоб Україна не била по НПЗ, то має припинити удари по українській енергосистемі, зазначає Володимир Зеленський під час звернення до Варшавського безпекового форуму у понеділок. Президент згадав про останні удари РФ по об'єктах електроенергетики, зроблені вже після публікації президента США Дональда Трампа так званого енергетичного перемир'я. Стало очевидно, що Путін не читає відповідного видання, а його дрони діють за іншими інструкціями. Але цей допис насправді стосується того, що впливає на життя мільйонів людей, і саме це робить його дуже важливим. Зеленський запевнив, що якщо цієї зими Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, то Україна дасть відсіч. В Україні одразу підтримали ідею енергетичного перемир'я, як, до речі, робили це не раз протягом останніх місяців, коли самі висували ідею енергетичного перемир'я. Американська команда дуже добре розуміє, що це для нас означає. У нас нема значних запасів нафти, великих потужностей з її експорту чи десятків нафтопереробних заводів. Ми імпортуємо великі обсяги дизельного палива та інших нафтопродуктів, зазначає глава держави.

0: Студент намагався підірвати автобус із воїнами Збройних сил у Рівному. Прокуратура Рівного зазначає, що згідно з матеріалами слідства, юнак за грошову винагороду намагався підірвати автомобіль Сил оборони України, діючи за попередньою змовою з особою, яка дистанційно координувала його дії. За вказівкою куратора, він приїхав до Рівного і в визначеному місці на околиці обласного центру забрав рюкзак з телефоном, павербанком та вибухівкою. Він активував вибуховий пристрій і розмістив його під мікроавтобусом Сил оборони України. Напроти місця злочину він встановив телефон із павербанком, замасковані в упаковку з-під соку, щоб дистанційно спостерігати за автомобілем і очікувати на приведення вибухового пристрою у дію. Вночі куратор намагався дистанційно активувати вибухівку, однак співробітники СБУ викрили їхні наміри і попередили теракт. Юнака затримали і повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За замах на теракт йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. І до новин спорту. Львівські Карпати втратили позиції в УПЛ після матчу з «Динамо». Як зазначає «Твоє місто», поєдинок відбувся 11 жовтня на стадіоні «Динамо» в Києві і завершився з рахунком 1-0 на користь господарів. Після поразки львів'яни опустилися з 3-го на 5-те місце у турнірній таблиці. В першому таймі обидві команди мали нагоди відкрити рахунок. Карпати гостро атакували та створювали небезпечні моменти біля воріт. Одного разу навіть відправили м'яч у сітку, однак гол скасували через положення поза грою. Уже на 66-й хвилині київська команда скористалася перевагою і зрозуміли обернути ситуацію на свій бік, і гол став єдиним у зустрічі і приніс «Динамо» перемогу з рахунком 1-0. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Реклама.
2: «Талплас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

12:31, ми продовжуємо наш ранково-денний етер і маю новину про те, що осінь ще може нас здивувати, адже синоптики попереджають, що попереду на Україну чекає така досить мінлива погода, дощі, похолодання, а подекуди згодом можливі навіть перші снігопади. Але поспішати діставати санчата точно поки не варто, тому що за попередніми прогнозами у жовтні на більшій частині України ймовірність снігу залишається невисокою. Найпершими його традиційно можуть побачити мешканці високогір'я Карпат, де холод проходить швидше. Загалом осінь може бути теплішою за звичайно, але це не означає, що погода буде стабільною. Теплі дні чергуватимуться з прохолодними, тому парасолю і теплу курточку далеко не ховаємо. Ну а ми на Явір ФМ бажаємо вам гарного настрою за будь-якої погоди, бо головне, щоб тепло було не лише за вікном, а й на душі.

0: Ну, а тепер трошки про спортивні новини вам розкажу. В спортивних новинах маємо ситуацію навколо юнацької збірної України з футболу. Призначення Дмитра Єфімова головним тренером збірної Ю-15 тимчасово призупинили, тому що Українська асоціація футболу перевіряє інформацію про його можливі зв'язки з так званою ДНР. Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса. Єфімову 41 рік і близько 14 років він працював у структурі Донецького Шахтаря, а останні два сезони у Чернівецькій Буковині. Там тренував юнацьку команду Ю-19, яка здобула срібні медалі першої ліги у сезоні 24-25. Пізніше він працював із Буковиною 2. Наразі призначення залишається на паузі, а остаточне рішення залежатиме від результатів перевірки. Також важливо зазначити, що йдеться про можливі зв'язки, які ще перевіряють, а не про остаточні висновки. Тож будемо стежити за розвитком цієї історії та повідомимо вам про нові подробиці на Явір FM, тому не перемикайтесь.
1: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.

Ну а тепер маємо гарні спортивні новини з Мостиської громади. 11 жовтня у Пустомотах відбулися 6-ті молодіжні спортивні ігри Львівщини серед команд територіальних громад. І Мостиська громада виступала в золотій лізі, а її спортсмени змагалися одразу в кількох видах спорту. Це шахи, шашки, гирьовий спорт, армспорт, настільний теніс, волейбол та футбол. І маємо чудові результати, тому що волейбольна команда Мостиської громади виборола перше місце, а футбольна команда посіла друге. Тому ми вітаємо спортсменів, тренерів і всіх, хто долучився до цих досягнень. Бажаємо нових перемог і ще більше приводів для гордості.

новых слів. Слухай. Радіо.

0: Друзі, я нагадую вам про нашу акцію, яка називається «Подаруй друге життя книзі». Якщо ви вдома маєте дитячі книжки, настільні чи розвивальні ігри, розмальовки, якими вже не користуєтесь, не поспішайте їх викидати. Вони можуть стати справжньою знахідкою для інших дітей. Усе зібране ми хочемо передати дитячим бібліотекам Яворівської громади. Приносити можна книжки та ігри до студії «Явір.ФМ» за адресою площа Ринок 7, Народний дім. Долучайтеся і нехай улюблені книжки знаходять нових читачів, а ігри дарують дітям ще багато радісних моментів.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає свої.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Що ж, ми продовжуємо наш даний етер і маємо новину про те, що в Україні знову змінилася вартість окремих видів пального. Мені здається, що це вже так звично кожного дня читати такі новини. Зокрема, на заправках мережі «Укрнафта» бензин А95 Energy подорожчав одразу на 3 гривні за літр. Тепер він коштує 91 гривню 90 копійок. «Автогаз» також зріс у ціні на гривню 50 копійок і тепер коштує 44 гривні 90 копійок за літр. Водночас, звичайний бензин А95, А92 і дизельне пальне в цій мережі залишилися за попередніми цінами. Ну а мережі ОКО, ВОКСОКАР та UPG станом на сьогодні нових змін не запроваджували. Тому перед заправкою варто, напевно, все ж таки порівняти ціни на різних АЗС. Ну а актуальні зміни на паливному ринку читайте кожного дня у нашому телеграм-каналі «Явір ФМ».

0: Друзі, ну а я вам нагадую, що вже наприкінці жовтня ми будемо переводити годинники на зимовий час. І хоча цієї ночі ми будемо мати можливість поспати на годину довше, то організму все одно може знадобитися трошечки часу, щоб звикнути до нового режиму. Тому лікарі наголошують, що після зміни часу деякі люди можуть відчувати втому, сонливість, помічати зміни настрою або гірше концентруватися. Тож як підготуватись? Лікарі радять за кілька днів до проведення годинників поступово змінювати режим сну, лягати спати та прокидатися на 10-15 хвилин раніше. Також важливо повноцінно відпочивати, дотримуватись звичного режиму дня, правильно харчуватися і більше гуляти на свіжому повітрі. Ну а тепер нагадую, хто забув, годинники переводитимуть в ніч із 24 на 25 жовтня. О 4 ранку стрілки потрібно буде перевести на 3 годину. Тож маємо ще трошечки часу, щоб підготуватись до цих змін. І бережіть себе, не забувайте про відпочинок і залишайтесь на хвилях Яві РФМ.
1: Явір.

І так, друзі, на годиннику в нас 14:03. Це Макс Барських, людина для мене. Я хочу привітатися з вами. Всім доброго дня. Розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня на ЄВРФМ. Вриваємося, знаєте, в цей тиждень. Ну, я вам скажу, що далі. Тільки цікаві історії, хороша музика. Ну, і з вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Через трошки повернусь до вас з Тетяною Жанською, з цікавими історіями. Тому не перемикайтесь.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. В Шептицькому чоловік вдарив ножем у шию військового і втік. Як зазначають у поліції, 11 жовтня стався напад на військовослужбовця і учасника бойових дій. За інформацією правоохоронців, під час проведення оповіщення населення про мобілізацію і перевірки документів, зловмисник вдарив ножем у шию 43-річного військового. Після цього він утік. Пораненому надали домедичну допомогу на місці. Після цього викликали швидку. Станом на сьогодні відомо, що поранений у задовільному стані. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та за силової підтримки поліцейських змогли затримати зловмисника. Ним виявився 47-річний мешканець Шептицького. Під час затримання фігурант чинив активний опір поліцейським і застосував пневматичний пістолет, внаслідок чого тілесні ушкодження отримав 40-річний оперативник. Фігуранту повідомили про підозру. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Загальноукраїнські новини. Рада ухвалила закон про навчання в Україні мовами національних меншин, які є офіційними у ЄС. За відповідний закон проголосувало 266 народних депутатів. Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, як що в ньому є понад половина дітей, які навчаються відповідною мовою. Зазначу, що законопроєкт є одним із кроків України на шляху до вступу у Євросоюз. Зеленський запропонував підписати дизель-діл із Трампом. Як зазначає сам президент під час спілкування на Варшавському безпековому форумі, він не вважає, що об'єм дизелю, який буде експортувати Росія, вплине на ціну. Мало того, бачимо, що вони можуть експортувати сьогодні від 300 до 500 тисяч тонн на місяць, при тому, що світове споживання складає 120 мільйонів тонн на місяць. І який це може мати вплив, він зазначив, що немає ніякого. Якщо комусь здається, що має, то це неправда. Зеленський додав, що аргументація дій Трампа абсолютно інша. Він зазначив, що якщо є такі дії, то чому Америка не заключає з Україною дизель-діл? Адже Україна пропонує відповідну позику і зазначає, що Україна впливає на те, йдуть кораблі або ж ні, і працюють НПЗ або ж ні. Для України важлива електрика, і зрозуміло, що саме США можуть надати такий захист нашій електроенергії і відповідати українська сторона по російській дизельній інфраструктурі вже не буде своїми діпстрайками. Премію Бандери посмертно присвоїли Парубію. Прес-служба Львівської обласної ради повідомила, що було визначено лауреатів обласної премії імені Героя України Степана Бандери за 2026 рік. Переможців у трьох номінаціях обирало конкурсне журі 12 жовтня. Лауреатами премії стали у політичній діяльності Андрій Парубій посмертно, громадській діяльності Роман Лопушанський і у науково-навчальній діяльності меморіальний музей-садиба родини Бандерів Стрийського краєзнавчого музею Верховина. Розмір грошової винагороди для кожного лауреата становить 40 тисяч гривень. Мета даного заходу – відзначити гідних лауреатів і надалі популяризувати премію, щоб вона привертала увагу до людей, які працюють для України. Урочисте вручення нагород традиційно відбудеться 1 січня у день народження Степана Бандери. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: музика – це життя.
1: Павло, чи думав ти, чи будеш ти писати цьогоріч радіодиктант національної єдності? Ти в нас тут такий новенький в команді, тобі розкажу про традицію Явір ФМ. Кожного року в 11-й годині ми пишемо радіодиктант разом.
2: Знаєш, та я ще маю час підготуватися, якщо чесно.
1: Повторити правила української мови.
2: Це точно, або відкрити повністю і почати знову спочатку. Але тепер вже знаємо, хто напише текст і хто його читатиме. І цього року буде дещо такий, знаєш, незвичайний формат, як то кажуть.
1: Так, автором радіодиктанту 2026 став український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Він написав поетичну збірку «Тут були ми» та книгу «Гемінгвей нічого не знає».
2: Це я знаю. Знаєш, перший раз буду писати, і тут ще якийсь незвичайний формат виходить. А читатимуть текст одразу двоє. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка-волонтерка Даша Астафієва.
1: До речі, Артур Пройдаков у 23-му році потрапив до десятки найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize. А Даша Астафієва не лише займається там музикою і волонтерством, а й популяризує українську літературу через власний книжковий застосунок «Андрій».
2: Так, організатори пояснюють, що цього року, цього разу взагалі, вирішили спробувати новий формат, поєднати голос педагога та відомої медійної людини. Ну і цікаво буде почути, як це взагалі звучатиме воно.
1: Так, а сам радіодиктант відбудеться вже 27 жовтня об 11-й годині. Традиційно його приурочують до Дня української писемності та мови.
2: Тож, знаєте, можна заздалегідь підготувати ручку, аркуш паперу і перевірити свої знання. Української взагалі.
1: Ну і головне, пам'ятаємо, що радіодиктант не лише про помилки чи оцінки, це можливість відчути, що українська мова об'єднує нас, де б ми не були.
2: Тож 27 жовтня пишемо разом, а поки залишаємось на хвилі Явір ФМ, далі для вас Бакун, просто танцюй, тому не перемикайтесь.

0: Явір FM. Слухай. Так, друзі, маємо важливі зміни для жителів Львівщини. Від сьогодні, 12 жовтня, по-новому звучатиме сигнал повітряної тривоги.
1: Так, тепер буде два рівні загрози, жовтий і червоний. Важливо розуміти, що вони означають, адже від цього залежатиме, де саме лунатиме взагалі сигнал тривоги.
0: Так, і почнімо з жовтого. Його оголошуватимуть у районах, яким загрожує атака ударних безпілотників. Тобто сирени лунатиме не по всій області, а лише там, де є небезпека.
1: А червоний рівень означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу. У такому випадку повітряну тривогу оголошуватимуть одночасно по всій Львівщині.
0: Ну і зміниться і звучання повідомлень. Про початок тривоги попереджатимуть сирена та чоловічий голос, а про відбій повідомлятимуть жіночий голос без сирени.
1: Але, друзі, тут важливо пам'ятати, жовтий рівень не означає, що небезпеку можна ігнорувати. Якщо у вашому районі оголосили тривогу, потрібно подбати про власну безпеку та перейти в укриття.
0: Так, обов'язково стежте за офіційними повідомленнями і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
7: «Талплас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
3: Реклама на Явір.ФМ.
8: Явір.

0: Що ж, друзі, бачу на студійному годиннику вже 15-ту годину, а це означає, що час мені завершувати наш ранково-денний етер на Яві.ФМ. З вами була Таня Ожанська, але попереду на вас чекає ще багато актуальних класних новин від Павла Гаврилка в даному шоу «Доброго дня», яке продовжується до 18-ї години, тому не перемикайтеся, залишайтесь з ним, бережіть себе, залишайтесь на позитиві і почуємось вже завтра в 11-й годині. Як завжди, всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Яві.ФМ. Яві.ФМ.

0: на Яйвер ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Запроваджено єдиний зразок наказу про поранення військовослужбовців. У Міністерстві оборони України повідомили, що спільно із головнокомандувачем та Генштабом запровадили єдиний зразок наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення, травми, контузії чи каліцтва. Відповідні зміни внесли до інструкції з діловодства у Збройних силах України. Раніше інструкція не містила такого зразка, тому військові частини оформлювали документи по-різному, нерідко із затримками, і це могло призводити до несвоєчасної видачі довідки про обставини травми та затримок із виплатами. Крім того, через неповні відомості військово-лікарська комісія могла не пов'язати травму із захистом батьківщини. Тепер зразок передбачає фіксацію обставин, за яких військовослужбовець отримав поранення, зокрема, дату і місце події, посаду, обставини надання меддопомоги, дані про свідків і документи, які підтверджують обставини поранення. На підставі наказу будуть оформлювати довідку про обставини травми, необхідну для подальшого медичного розгляду та призначення належних виплат. У трьох регіонах України затримали людей, яких підозрюють у реєстрації старлінків для росіян. Служба безпеки України зазначає, що у трьох регіонах, саме на Хмельниччині, Запоріжжі і Миколаївщині, було викрито російських підозрюваних, зокрема людей, які дистанційно були завербовані ворогом, коли шукали легкі заробітки в телеграм-каналах. Контррозвідка затримала на Хмельниччині чоловіка, який самовільно залишив військову частину та на замовлення РФ зареєстрував 10 супутникових терміналів. У Запоріжжі на Гарячому затримали місцевого безробітного, який активував старлінки для росіян на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької областей. А на Миколаївщині викрили одразу двох мешканців обласного центру, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. Вони реєстрували супутникові термінали через сервіси поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб. Наразі співробітники СБУ заблокували всі термінали, які зареєстровані фігурантами для збройних угрупувань РФ, підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі. У зв'язку з ремонтними роботами на залізничній станції ЧОП з 12 по 13 жовтня тимчасово скасували пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон. За інформацією «Укрзалізниці», не курсуватиме потяг сполученням Братислава-ЧОП, який за графіком прибуває на станцію ЧОП о 21:41. 13 жовтня скасовано курсування всіх потягів, які прямують до Словаччини і Чехії, та у зворотньому напрямку через пункт пропуску ЧОП-Страж. Пасажирам, які в зазначені вище дні планували поїздки залізницею в напрямку Словаччини, радять заздалегідь перевірити актуальний розклад і наявність рейсу. Новини міжнародного значення. Польща залучає понад 20 тисяч поліцейських до охорони шкіл після серії нападів із ножами. Як зазначає інформаційне агентство Reuters, у Польщі розпочалась масштабна безпекова поліцейська операція у школах після трьох нещодавніх нападів із застосуванням холодної зброї. Внаслідок атак є загиблий та поранені. Міністр внутрішніх справ Марцін Карвінський зазначив, що сьогодні до шкіл направлено понад 20 тисяч поліцейських. З п'ятниці правоохоронці перевірили 80 тисяч навчальних закладів і затримали 135 осіб. Влада відкинула чутки про те, що напади пов'язані з онлайн-челенджем чи організованим угрупуванням. Однак під час кризової наради в неділю прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що глорифікація насильства в окремих сегментах інтернету згубно впливає на молодь. Раніше, нагадаю, Польща повідомляла, від поліції отримала інформацію про можливий замах на Дональда Туска та віце-прем'єра, міністра національної оборони Владислава Косін'яка-Камиша. Наразі Варшава не повідомляє, хто може стояти за ймовірним замахом і наскільки конкретною є загроза для посадовців. До місцевих новин. Відсьогодні пасажирам не потрібно прикладати банківську карту або телефон до валідатора двічі під час входу та виходу з автобуса. Відтепер достатньо прикласти карту або телефон один раз під час входу в автобус. Оплатити проїзд картою можна під час посадки, повідомивши водієві, до якої зупинки їдете. Прикласти до валідатора карту, телефон із підтримкою NFC або пільгову карту. Водій обирає відповідний тариф і підтвердить операцію. Дочекайте зеленої галочки на екрані і обов'язково заберіть надрукований квиток. Для пасажирів, які оплачують проїзд готівкою, нічого не змінюється. Потрібно всього лиш повідомити водієві кінцеву зупинку, оплатити проїзд і отримати квиток. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами.
0: Зайвих слів.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Верховна Рада України ухвалила закон, який стосується навчання мовами національних меншин і корінних народів України. Документ підтвердили 266 народних депутатів. Ну і що зміниться загалом? Закон гарантує дітям із національних меншин та корінних народів, мова яких є офіційними мовами Європейського Союзу, право здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Також передбачена можливість надавати школам статусу закладу національних меншин. Для цього понад половина учнів такого закладу має навчатися відповідною мовою. Водночас йдеться не про скасування української мови в освіті, а про можливість поєднувати навчання державною та рідною мовами відповідно до визначених законних умов. Ухвалення документу є одним із кроків України на шляху до вступу в Європейський Союз, адже захист прав національних меншин, ну і збереження мовного розмаїття є таким, знаєте, важливим складовим європейської інтеграції. Ну і я так думаю, що це передбачено через Угорщину, бо саме вона закликала для того, щоб в закарпатських школах діти, які там спілкуються угорською, є національними меншинами Угорщини, то для того, щоб вони могли навчатися і угорською, і саме українською мовою. Тобто нема такого, щоб вони суто угорську вчили. Ну і через цей закон якраз таки вето, скасували якесь там вето з Угорщиною, ну і Україна має можливість далі просуватися, щоб вступити в Європейський Союз. Тепер важливо, які саме ці положення будуть реалізовуватися на практиці в українських школах. Ну і ми вже побачимо, ну і звісно, вас проінформуємо. А далі актуальна інформація, знаєте, буде вже в телеграм-каналі. Ви можете підписатися на телеграм-канал Явер.ФМ. Там щоразу і більше таких новин України, і не тільки України, а й світу. Тому пишіть просто в телеграмі в пошуку Явер.ФМ, ну і підписуйтесь, там буде дуже багато актуальних новин. А ми продовжуємо денний етер. Доброго дня на Явер.ФМ. Не перемикайтесь.
1: Я вірю.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: І так, друзі, промоутер назвав ймовірно останнього суперника Усика. Олександр Усик може знову зустрітися з кікбоксером Ріку Верховеном. Принаймні, такий варіант не виключає представник британської промоутерської компанії Дев Сахні і пояснює це доволі несподівано. За його словами, третій бій Усика з Тайсоном Ф'юрі навряд чи відбудеться найближчим часом, якщо чекати на можливий поєдинок Ф'юрі з Ентоні Джошуа, а потім на трилогію з українцем Усик ризикує надовго залишитися без боїв. Так саме Ф'юрі сталося це через те, що Тайсон Ф'юрі сказав, що він поб'є спочатку Ентоні Джошуа, а потім повернеться до Королика. Королик – це якраз таке ім'я Олександра Усика. Ну і якраз промоутер виключає те, що може відбутися такий бій. Іншим варіантом був би Дентон Вайлдер, однак домовитись про гонорар не вдалося. Тож у полі зору знову опинився Верховен. Ну і нагадуємо, що у травні Усик переміг нідерландського кікбоксера технічним нокаутом в 11-му раунді. Водночас поєдинок викликав чимало суперечок, звісно, адже до зупинки бою українець поступався за записками суддів. Сахні вважає, що повторна зустріч могла б дати Усику нагоду остаточно розставити всі крапки над «і». Ну а ми продовжуємо денний етер. Доброго дня на Євро-ФМ. Далі для вас бумбокс, стяги на стяги, тому не перемикайтесь.

Явір FM. Кілька хітів. Слухай.

0: І так, друзі, на годиннику в нас 16:02. Ну і зараз трошки про новини, науку та здоров'я. Якщо вранці важко прокинутися, вночі не вдається добре відпочити, можливо, варто більше рухатися протягом дня. І для цього не обов'язково годинами там тренуватися у спортзалі чи бігати взагалі. Дослідники Техаського університету в Остіні з'ясували, що навіть 10 хвилин помірної або інтенсивної фізичної активності на день пов'язані з глибшим і відновлювальним сном. Науковці протягом кількох місяців аналізували дані студентів, які носили фітнес-браслети. Виявилося, що значення має не лише загальна тривалість тренування, а й те, наскільки регулярно люди рухаються. Учасники, які були активніші, частіше проводили більше часу у фазі глибокого сну. А ще вони частіше відчували більше енергії та менше стресу загалом. При цьому йдеться не лише про спорт. Користь може приносити регулярні прогулянки та короткі перерви на рух протягом робочого дня. Тож іноді, щоб краще відпочити вночі, варто почати з простого, трохи більше рухатися в день.
1: Я вірю.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Україна обговорила з МВФ потреби держбюджету на 2027 рік. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду. Сторони обговорили виконання державного бюджету у 2026 році і потреби України у фінансуванні на наступний рік. Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню російських атак на український бізнес. За словами прем'єра, це створює ризик недоотримання податкових надходжень. Також сторони обговорили інші загрози для економіки. Україна працює над залученням необхідного зовнішнього фінансування. Серед джерел підтримки розглядають допомогу ЄС, двосторонню допомогу від країн поза ЄС, а також програми Світового банку. Рада підтримала правки щодо мов національних меншин, на яких наполягала Угорщина. Європейська правда повідомляє, що у Верховній Раді ухвалили за основу і в цілому зміни до закону про освіту, покликані забезпечити згоду Угорщини на відкриття другого і третього переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. За відповідний законопроєкт проголосувало 273 депутати, в цілому 266. Також в тексті законопроєкту йдеться про те, що навчання в школах має відбуватися українською мовою. Водночас у класах, де навчаються мовою корінного народу України або національної меншини, яка є офіційною мовою ЄС, учні можуть використовувати цю мову поряд з українською під час навчання і спілкування в школі. Законопроєкт також запроваджує поняття закладів загальної середньої освіти із статусом закладу національної меншини. Такий статус може отримати заклад, у якому кількість учнів, що здобувають освіту мовою національної меншини, становить більше 50% від загальної кількості учнів. Новини області. 137 травмованих дітей за 4,5 місяці. У Львівській міській раді повідомили, що за 4,5 місяці до лікарень Львова звернулося 275 людей, які травмувалися внаслідок ДТП за участю електросамокатів. Половина з усіх – це діти. Частина травмованих зверталася самостійно за допомогою, інших доправляли бригади швидкої медичної допомоги. Медики наголошують, що більшості таких травм можна було б уникнути за умов дотримання правил і використання захисного спорядження. Діти у 99% випадків їздять без жодного захисного спорядження. Для незахищеної дитини, яка падає на такій швидкості, це величезна травма. За один момент здоровий активний підліток може отримати важку інвалідність або навіть загинути. Це не наслідок тривалої хвороби, це секунда, яка повністю змінює життя абсолютно здорової дитини, зазначив медичний директор лікарні Святого Миколая Олександр Калінчук. Благодійники з Великої Британії передали обладнання для університетської лікарні та 23 автомобілі. Львівська обласна державна адміністрація повідомила, що університетська лікарня отримала сучасне ендоскопічне обладнання вартістю майже 3 мільйони гривень від британської благодійної організації. Як зазначає Козицький, нове устаткування дасть змогу медикам точніше діагностувати хвороби шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози і жовчних шляхів, виконувати складні малоінвазивні втручання, а також складне важливим кроком у підготовці до операцій із трансплантації печінки. Також від 2022 року зазначають, що було здійснено цією гуманітарною організацією 13 місій і залучено близько 2,6 мільйона фунтів стерлінгів на підтримку України. Британські друзі продовжують збирати кошти, знаходити транспорт і обладнання, долати тисячі кілометрів, аби підсилювати наших воїнів і медиків, зазначає очільник Львівщини. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі.
0: Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: навіть незвичних речей, які майже зникли за останні 20 років.
1: О, трошки побавилися звуком. Пам'ятаєте часи, коли фотографії могли зіпсувати червоні очі? Телефонні номери шукали в великих паперових довідниках, а на мультфільмах доводилось чекати до ранку вихідного. Схоже, за останні 20 років світ змінився набагато сильніше, ніж ми помітили. Ну і серед звичних речей, які поступово відходять у минуле, компакт-диски, касети та інші фізичні носії музики і фільми тепер значно частіше користуються стрімінговими сервісами та підписками. Змінився і сам спосіб проводити вільний час. Раніше, коли доводилось чекати на друга чи стояти в черзі, можна було просто нудьгувати. Тепер більшість одразу дістає смартфон. Діти дедалі, знаєте, рідше грають в класики чи квача у дворі, а ранкові мультфільми більше не прив'язані до телевізійної програми. Їх можна вімкнути будь-коли. А пам'ятаєте ви гру таку на вулиці «Козаки-розбійники», коли оце прям чуть, знаєте, руки не ламали, щоб той пароль сказали, і той пароль сказали неправильний, ти потім втікав, далі тебе ловили. Я от в своєму дитинстві пам'ятаю, настільки от боляче було, але було неймовірно цікаво. Хоч було і боляче, знаєте, але цікаво. І навіть червоні очі на фотографіях, я вам скажу, зі спалахом стали рідкістю завдяки сучасним камерам та обробці знімків. Оце виглядало, ніби ви якісь вампіри, знаєте, коли вас фоткають там на що Samsung такий міні, а він такий там показує, ніби ви десь на якійсь вечірці чи щось такого. А ще автори матеріалу звертають увагу на скорочення кількості комах у світі, проблему, яка вже виходить далеко за межі звичайної ностальгії. Ну і цікаво, що з цих речей взагалі пам'ятаєте ви найкраще? От таких речей, знаєте, як я говорив на початку, які майже зникли за останні 20 років, і ви їх зараз, наприклад, не бачите. Ну а ми собі продовжуємо денний етер. Доброго дня на ЄвроФМ. З вами ваш ідучий Павло Гаврилко. Дальше Тарабарова з піснею «Maybe», ну і невеличка реклама.
2: Півщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на ЄвроФМ.
3: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
5: Я вірю.

А що, якби звуки могли розповісти історію цілого народу? У Львові пропонують дослідити саме таку історію через музику, спогади та голоси українських митців. У музеї міста на площі Ринок триває вистава «Ехо, повертаючи, вчуваючи ехо». Уявіть собі, вона розповідає про українську звукову культуру та свободу творчості, яку намагалися взагалі обмежувати навіть у часи радянських репресій. Експозиція поєднує творчість митців, які зазнали переслідувань в радянський період із роботами сучасних українських авторів. Серед них Антон Малиновський і Юрій Булка, які нині служать у війську. У шести виставкових взагалі кімнатах можна побачити мистецькі роботи, архівні документи та почути аудіоосвідчення. Усе це допомагає зрозуміти, як українська культура зберігала такий власний голос попри тиск і заборони. Відвідати виставу можна безкоштовно, але потрібно попередньо зареєструватися саме на сайті. Тож це нагода не лише побачити мистецтво, а й уважніше прислухатись до історії України. Ще раз вам нагадую, ехо, повертаючи, вчуваючи ехо. Запам'ятайте це, пишете просто в гуглі, і я думаю, вам зразу перекине на сайт. А ми продовжуємо свій денний етер. Доброго дня на Єврафм.

0: на Яверофем.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Новини області. Відбій без сирени та два рівні загрози. У Львові змінено систему оповіщення під час тривог. Від 12 жовтня на Львівщині змінюють порядок оповіщення населення про загрозу застосування засобів повітряного нападу. Сигнал «Повітряна тривога» диференціюватимуть залежно від характеру загрози на жовтий та червоний рівні. У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози застосування ударних безпілотників. Такий сигнал передаватимуть відносно районів області. Повідомлення триватиме 30 секунд і повторюватиметься двічі. Червоний рівень встановлюватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. У цьому випадку сигнал одночасно звучатиме на всій території Львівщини. Повідомлення про червоний рівень триватиме хвилину і повторюватиметься двічі. Також зміниться порядок оголошення відбою. Сигнал «Відбій повітряної тривоги» подаватимуть лише голосовим повідомленням, без звукового сигналу «Увага всім». Повідомлення про відбій триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. На Львівщині повідомляють про активізацію небезпечних вірусів. Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб зазначає, що з 5 по 11 жовтня в регіоні зареєстровано понад 8480 випадків захворюваності. Порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс майже на 6%. Більше половини від загальної кількості недужих становлять діти. Через ускладнення або важкий перебіг хвороби впродовж минулого тижня до лікарень області госпіталізували 45 людей. Фахівці закликають мешканців Львівщини дотримуватися простих, але ефективних заходів профілактики, аби знижувати ризик інфікування. До Львова йдуть заморозки. Як повідомляють синоптики Львівського гідрометцентру, найближчі ночі та вранці місто буде оповите густим туманом видимістю від 200 до 500 метрів. Температура повітря у Львові вночі опуститься до 1-3 градусів тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3 градусів. Вдень повітря прогріється до 12 градусів тепла, буде хмарно з проясненнями, а по обіді пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. До місцевих новин. У Яворівській громаді відбувся турнір серед ветеранів. Цими вихідними на одній із водойм Яворівської громади пройшов турнір із поплавочної риболовлі серед ветеранів. Майже 30 учасників зібралися заради спортивного азарту та гарного улову. Як повідомили у Яворівській міській раді, після реєстрації учасники пройшли жеребкування і зайняли свої сектори, потім розпочалась риболовля, де кожен мав можливість проявити майстерність, витримку і посперечатися з удачею. Після завершення турніру відбулося зважування улову та нагородження переможців. Як зазначають у міській раді, це більше, ніж просто змагання. Це про єдність, підтримку, нові знайомства та створення дружньої ветеранської спільноти у Яворівській громаді. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явіра ФМ. Наступний випуск очікуйте вже зовсім скоро.
1: Явір ФМ. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір-ФМ.

І так, друзі, трохи корисно для наших господарів. Слухайте, я вам вже розписав таке, знаєте, план робіт в саду на цей тиждень, починаючи від сьогодні. Ну, вже трохи пізно, якщо чесно, але тільки не кажіть, ото, йой, Павло вже придумав нам якусь там роботу оце в саду. Бо вже треба потроху завершувати сезон, щоб навесні не хапатися за голову, якщо чесно. Отож, із 12 до 18 жовтня насамперед варто прибрати сад після збору врожаю. Заберіть із грядок залишки рослин, особливо хворі, а також зберіть гнилі плоди під деревами, щоб вони не ставали джерелом такої інфекції. Якщо ще не посадили озимний часник, саме час якраз таки цим зайнятися. Зазвичай його висаджують приблизно за 2-3 тижні до стійких морозів, щоб зубчики встигли вкоренитися, але не проросли занадто сильно. Та ви вже то все знаєте, скажіть мені. Також можна висаджувати плодові дерева та ягідні кущі, поки ґрунт ще не промерз. Молоді рослини після посадки потрібно добре полити, а пристовбурні кола за потреби замульчувати. Не забудьте про багаторічні квіти, приберіть сухі і хворі частини, а чутливі до морозів рослини підготуйте до зимового укриття. Ой, скільки планів вам наговорив, знаєте, якщо осінь суха, перевірте, чи не потребують дерева та кущі поливу перед зимою. І ну і ще одна важлива справа – перевірте садовий інвентар, очистити його та підготувати до зберігання, знаєте, оце саме важливіше. Та, ну і не знаю, чи ви то все зробите, знаєте, то така річ, як зберегти в тіктоці рецепт, зберегли, а там він собі лежить вже руками. Ну ось, роботи, знаєте, воно вистачає, але ніхто не змушує робити все за один день, звісно. Розподілити справи на тиждень, зважайте на погоду, звісно, і тоді сад спокійно зустріне зиму.

0: Хаті. Я вір. ФМ. Тільки хіти. Слухай. Хаті.
1: І так, друзі, новини, які стануть у пригоді, ну, як то кажуть, мандрівникам. Плануєте поїздку за кордон і хочете от собі взяти із собою там готівку, тоді варто, знаєте, вам скажу, знати митні правила, щоб на кордоні не виникло якихось там зайвих питань. Бо, як знаєте, нас часто отут запитуються питання, скільки там можна вести через кордон грошей, якщо там їдеш, нічого не скажуть, що там взяв там чуть більше, ніж 600 гривень. В Україні можна вивозити готівку в будь-якій валюті без письмового декларування. Знаєте, якщо її загальна сума не перевищує еквівалент 10 тисяч євро. При цьому рахують усю готівку разом, а не окремо гривні, долари чи там євро. Якщо сума становить 10 тисяч євро або більше, необхідно заповнити митну декларацію. А для тих, хто возить понад цей поріг, діють додаткові вимоги. Зокрема, резидентам України потрібно надати документи, які підтверджують зняття коштів із власного банківського рахунку за потреби і квитанцію про обмін валют, документи про зняття готівки дійсні протягом 90 календарних днів. Важливо, законодавство не встановлює загальної верхньої межі суми, яку можна вивести, якщо виконати вимоги щодо декларування та підтвердження походження коштів. Ой, запам'ятали то все. Якщо подорожує дитина до 16 років, декларацію від її імені заповнює законний представник. Звісно, тож перед поїздкою краще перевірити суму готівки та підготувати необхідні документи, якщо вона більше 10 тисяч євро. І тоді перетин кордону буде значно спокійнішим. А ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на Явір ФМ, тому не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
6: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Явер FM.
1: І так, друзі, на годиннику в нас 18:00, і буду прощатися, завершувати наш денний етер. Доброго дня на Явер FM. Знаєте, понеділок трошечки пролетів. Надіємося, що так і пролетить і тиждень, і там же вихідні. Але, як то кажуть, треба жити сьогоднішнім днем, а не вихідними. Тому бажаю вам гарного вечора, спокійного, звісно, вечора, мирного. Ну і почуємось вже завтра о 14:00 знову в етері. Доброго дня на Явер FM. З вами був ваш ведучий Павло Гаврилко. Далі для вас хіт, який зараз на першому місці в Apple Music, Джері Хейл та Святослав Вакарчук «Дві весни», тому не перемикайтесь.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

Загальноукраїнські новини. ЄС схвалив грантову програму на 115 мільйонів євро для оборонних розробок, відкриту і для України. Як повідомляє «Європейська правда», Євросоюз створив програму із бюджетом у розмірі 115 мільйонів євро для підтримки інноваційних оборонних проєктів малих і середніх підприємств. У ній зможуть брати участь також українські компанії. Зазначають, що програма діятиме безпрецедентно коротким терміном надання гранту – всього 4 місяці, а термін впровадження технології Збройні сили становитиме від 1 до 3 років. Вона підтримуватиме від 20 до 30 проєктів, забезпечуючи фінансування до 100% усіх витрат, що відповідають критеріям. Робоча програма буде охоплювати два основні види діяльності – розробку революційних оборонних продуктів і технологій, а також виведення їх на ринок. Програму ухвалили менш ніж за 7 місяців після того, як у березні 26-го року Європейська комісія подала свою пропозицію. Україна обговорила з МВФ потреби держбюджету на 2027 рік. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся сьогодні із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду. Сторони обговорили виконання держбюджету в 2026 році і потреби України у фінансуванні на наступний рік. Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню російських атак на український бізнес. За словами прем'єра, це створює ризик недоотримання податкових надходжень. Також сторони обговорили інші загрози для економіки. Україна працює над залученням необхідного зовнішнього фінансування. Серед джерел підтримки розглядають допомогу ЄС, двосторонню допомогу від країн поза ЄС, а також програми Світового банку. Уряд спільно з Верховною Радою працює над ухваленням законопроєктів критично важливих для виконання програми МВФ і забезпечення своєчасного надходження фінансування від Європейського Союзу. Їх планують ухвалити протягом пленарного тижня. Рада підтримала правки щодо мов національних меншин. Як повідомляє «Європейська правда», сьогодні, 12 жовтня, у Верховній Раді ухвалили за основу і в цілому зміни до закону про освіту, покликані забезпечити угоду Угорщини на відкриття другого і третього переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. За законопроєкт проголосували за основу 273 депутати, в цілому 266. У тексті законопроєкту йдеться про те, що навчання в школах має відбуватися українською мовою, водночас у класах, де навчаються мовою корінного народу України або національної меншини, яка є офіційною мовою ЄС, учні можуть використовувати цю мову поряд з українською під час навчання і спілкування в школі. Також законопроєкт запроваджує поняття закладів загальної середньої освіти із статусом закладу національної меншини України. Такий статус може отримати заклад, в якому кількість учнів, що здобувають освіту мовою національної меншини, становить більше 50% від загальної кількості учнів. Новини області. На Львівщині десятки госпіталізованих і тисячі хворих на віруси. Як повідомляє Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб, з 5 по 11 жовтня в регіоні зареєстровано понад 8400 випадків захворюваності. В порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 5,8%. Більше ніж половину від загальної кількості недужих становлять діти – це 51%. Через ускладнення або важкий перебіг хвороби впродовж минулого тижня до лікарень області було госпіталізовано 45 дітей. Травмованих через самокати стає все більше. За останні 4,5 місяці до лікарень Львова звернулося 275 людей, які травмувалися внаслідок ДТП за участі електросамокатів. Половина з них – це діти. Частина травмованих зверталась самостійно, інших доправляли бригади швидкої медичної допомоги. Медики наголошують, що у 99 випадків їздять діти без жодного захисного спорядження. Для незахищеної дитини це величезна травма, яка падає на такій швидкості. За один момент здоровий підліток може отримати важку інвалідність або ж загинути. Тому наголошують, що потрібно дітям обов'язково використовувати захисне спорядження і дотримуватися усіх правил дорожнього руху.

0: на сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Шеф нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір.ФМ.
6: Явір.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. Ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: буваю, бо ріднішої нема.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Десь рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

0: Реклама.
1: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Інакше сняться абсолютно сне. Інакше хочеться всього в житті. Інакше бачаться проблеми всі. Інакше

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.

трохи вредливим. І до води йти йому далеко, і листячку не смакує, і іграшок мало. Завжди він капризує. То йому сумно, то нецікаво. І ось сьогодні Ларі теж був не в гуморі. Раптом йому здалося, що зеброчки живуть краще, аніж він. «У них он які красиві, акуратні хатинки, а в нас ні. Ще й трава в нас уся витоптана», – зітхав невдоволений Ларі. «В них усе таке затишне, а в нас що? Ех, не подобається мені тут. У них усе ліпше». Ларі тяжко зітхнув від такої, як він вважав, страшної несправедливості. Чому зебрам так пощастило? Ця думка не давала йому спокою. Засмучений і роздратований, Ларі насупив брови. І так просидів увесь день. Він ні з ким не грався, не розмовляв і заснув дуже невдоволеним. Проте на ранок у слоненятка з'явилася чудова, як йому здавалося, ідея. «А чому я тут сиджу? Я ж можу піти жити до зебр. Там, мабуть, і листочки смачніші, ніж у нас», – мріяло слоненятко. «А як же ми?» – збентежилися тато і мама. «А батьки в них, мабуть, теж кращі за вас. Зебри тільки те й роблять, що граються, а ви мене змушуєте уроки робити, іграшки складати і рано влягатися спати. А я так не хочу», – вередливо відповів Ларі і почимчикував у сусіднє селище. Ларі здавалося, що там усе буде інакше. Життя стане радісним та безтурботним. От тепер він точно не сумуватиме. Розмірковуючи отак, Ларі щасливо усміхався. Слоненя перетнуло своє селище. Потім пішло понад річкою і врешті-решт опинилося в селищі зебр. А ті виявилися доволі гостинними і дозволили Ларі жити з ними. Слоненятко познайомилося і подружилося із зебрами. Цілий день вони веселилися і грали в різні ігри. Тут було справді дуже цікаво. Ларі ще раз упевнився, що тут йому все подобається. Але день добігав кінця, а він і досі нічого не їв. «А коли будемо вечеряти? Я так зголоднів», – запитав Ларі, якого вже бурчало всередині. Зебри радо пригостили гостя трав'яним пирогом. Проте Ларі ця страва не дуже сподобалася. Він звик їсти листя дерев і банани, а не траву. Після вечері зебри повели слоненятка в його хатинку. На добраніч побажали йому нові друзі і пострибали до себе додому. Зебряча хатинка виявилася зовсім крихітною для слоненяти. Ларі навіть не уявляв, як туди потрапити. «Ой, як же тут тісно!» – вигукнув Ларі, намагаючись протиснутися у вузькі двері. Нарешті він забрався всередину, та на цьому пригоди не закінчилися. Поки Ларі освоювався в новому житлі, він розбив горнятку і зламав стілець. Ще й ліжечко виявилося геть маленьке і незручне. Рано вранці Ларі прокинувся знов, невдоволеним і сумним. Спати у тісній хатинці – справжній жах. Та й зебряча їжа не так смакувала, як вдома. «Не подобається мені тут. Піду я краще в мавп'яче селище», – буркнуло насуплене слонення і попрямувало далі. Наблизившись до селища, де жили мавпочки, Ларі почув сміх і дуже зрадів. «Здається, у них тут весело. І це дуже добре», – подумав Ларі. «Отут я і залишуся назавжди», – вирішило слоненятко. О, якими привітними і веселими були мавпочки! Цілий день вони бавилися разом, а ввечері Ларі запросили до нової оселі. Щоправда, ця хатинка була на дереві. Слонення зацікавилося, адже на дереві воно ще ніколи не було. «Мабуть, згори можна стільки всього побачити», – розмірковував Ларі. Він спробував залізти на дерево, та хоч як старався, все було марно. Слонення тільки втомилося і розідрало собі колінця. «Ні, тут мені теж не до вподоби. І хто ото вигадав хатки на деревах будувати?» – зітхнув Ларі. Він образився на мавпочок і пішов від них якнайдалі. Невдоволений і насуплений, Ларі крокував стежинкою і щось бурмотів собі під носом. Аж ось він помітив, що зайшов ген далеко. І куди ж він забрів? Що це за місце? Слоненятко злякалося, адже вночі в Африці дуже небезпечно. Ларі вирішив якнайшвидше знайти собі укриття. Це було нелегко, бо він не знав, куди йому йти. Навкруги швидко вечоріло. Ще й от халепа, почалася злива. Нарешті Ларі натрапив на невеличку печеру і там заховався. У печері було холодно і темно. Ларі зголоднів і хотів спати, адже минулої ночі йому так і не вдалося заснути на крихітному ліжечку. І тут Ларі пригадав,

своє селище і свою хатинку. Він пригадав свої улюблені іграшки, м'якеньке ліжечко. Слонення згадало смачну їжу і скучало за татом і мамою. Минуле вже не здавалося йому поганим. Навпаки, він щиро хотів негайно опинитися вдома, обійняти своїх любих батьків. Та хіба це можливо? Адже він заблукав. Ларі гірко-гірко заплакав. «Я хочу додому! До тата й мами!» – рюмсав він. Раптом слонення почуло дивний шум. До нього хтось крокував. І цей хтось був велетенський, адже під його ногами тріщали гілки і ламалися кущі. «Як страшно!» – прошепотів Ларі тремтячим голосом. Аж тут він почув знайомий голос. «Синку! Синку! Егей! Ти тут?» Це був не просто знайомий голос, це був найрідніший голос на світі – голос тата. Він так довго шукав свого синочка Неслуха і ось нарешті знайшов. «От ми тебе і знайшли!» – полегшено зітхнув тато і міцно обійняв Ларі. «Невже я вам потрібен такий вередливий?» – з острахом запитав Ларі. «Звичайно, ти наш син і ми тебе дуже любимо!» – заспокоїв тато малюка. Ларі був безмежно щасливий. Ось вони і вдома. Слонятку було дуже соромно за свою втечу. «Мамо й тато, пробачте мені, будь ласка, це був негідний вчинок. Я геть не цінував вас і все, що я маю. Та зрештою, я зрозумів, що на всенькому світі немає нікого кращого за вас, бо ви мої батьки. І свою хатинку я люблю, і селище також. А коли щось мені й не сподобається, я спробую це виправити, а не бігти світ за очі», – запевнив Ларі. «Буває так, що бачиш, як добре в когось, але не помічаєш те прекрасне і чудове, що маєш сам. Це дуже важливо цінувати і любити своїх батьків. І ще треба любити те місце, де ти живеш, бо це ж твої батьки і твій дім».

0: старый сон. В нем забыли люди слово гор.
1: Слухай, я верю.

0: абсурдчик, кохання без меж. А я б назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш? Це абсурдчик, кохання без меж. А я б назвала це треш. А вже ж.
1: Я вір. FM. Слухай.

0: на свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу. Буду палати яскраво.
1: Я вір. FM.

та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе

ями і залиті бліндажі. Та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю болить, як за свою родину. За втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Вічна пам'ять.